0: alquran
1: ci alquran
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang nak mu fajale ko
1: Seigneur Mata ndax fagn mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba da ngay wér rek
0: ba ngay wér rek lañuy tekkal ko amul toxlo ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu katan ci walu sey kep ko xam la joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legi seigne martar muy walum niu katan faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamisine day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar mu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu day yok hawra billahi wal kitab mayene nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek bu ma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër guddi laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci benn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci benn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab tale do qadiri jamu yalla june wer la
1: june wer
0: kon sey forna kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jefandiko we yentibi neel sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik doko jele keul baye ngi sey ñew tak doko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bof sey yo xam du sey so wer de ganam faju ji da ngay dem faju ji wer mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna denc soxé man leen jarignoo lool moy yoon man nak garab yima ci yor mom ku am ben

0: dula arrange way la da nga am sans ñemé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral nañu
1: jërëjëf señi Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 señ Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la ya kenn ki sama koñ la tek bañ mako ay wone fek muy bëre ko ma ne ko tak ma bind ndax doom sama taal bi la mako jox wërta ma bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: machallah
0: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doona nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
0: wañu wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugul man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sa ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé fa force day yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lo garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sëñ ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre da koy fajj
1: tawarkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fajj
1: machallah
0: ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faju nañ fu ne mu tëj ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox damay leen wax lu leer li ma leen jox nii soo ko sangoo naan ci ab diir da nga wér mais lépp li ma jox dafay dañ dem ca kab nekko ka ko def su fekkee ne pour nga dee la la ci jublu woon moom dafay dee ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu te deeegoo comme affaire bi dañ na ca yow la jëm te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg parce que yaa ko tiire mi mel ne nga jël paaka jam sa bopp ku lay tee ku jël pal fatal tiire sa bopp guy tee def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indi ma faj leen ñu wér peleg ña leen defoon feebar tëdd comme émission ba waa jeex mënuma leen indi waaye def naa ci ay kéemtaan
1: waaw émission baa ngi waa jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nañ koy tollante
0: insha allah
1: di ko numtati
0: waaw di ko dolliwaat
1: waaw bu ko defee mi ngo kon docteur Makhtar Niane fàttali le numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre dañoo xam si ni loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lépp
0: àddina bi ku ci bëgg a bokk amal bayre ku am bayre bokk nga ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolo ko ci politique bi rek mi ngi nii ku am bayre ayca bokk nga ku amul bayre bokku ak xam-xam boo mën a yor xata wàllu sëriñ ootekande ñëpp ñi am bayre sëriñ bi dox na commerçant boo amee bayre mu dox boo amul bayre dox bayre nag yi ma ci yor am na yoo xam ne ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xaw a yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi xam ne boo ko sangoo kenn duut lépp bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare ma sécurité la ba nga am jàmm
1: waaw ndax mel ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa ji
0: sax dugge ma leeral la ko ba leer nañ
1: bismillah
0: kaaraange ku nekk lépp loo mën a am ci àddina boo amul kaaraange moomu googu
1: amagoo dara
0: amu googu dañ la fekk falaxe la jël ko nga ñàkk mën na ñàkk ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dee bu fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp soo am ubbeeku am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekkee fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee ku la fexeel yàpp ku lay fexeel xala ku lay def am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ku ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ngay am billahi la si laa ilaha illaa wa boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde dañuy miime dëkk bi yëpp di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe ñu dem fàttu ko masaa ko defal benn nit américa la nekk kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tànk yi di métti bopp bi du am jàmm moo wër fu ne mu tëj ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkket mu sangoo ko dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ ñooñu ne ko ñu yëpp dañu asdaat ña nga encoma ña nga réanimation képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu
1: saafara ngay sangoo
0: rek bu am boo bëggee galaaj ma dëggee lu nga takk sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale junne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diwla mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu xam nga yooyu sekk na wëllu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi band yeeg bu leen doon fexeel am lu jëflanteeg ñoo am na wala amul li ma ci xam du jeex xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa doon fexeel sëñ bi fañeewoo ji baaxul jamono ji la da ko laaj dangay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la wax tëgg yàlla loolu xeex la nga tëdd feebar mas naa dugg benn xalwa wakaam timis ma génn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma benn femme ne ma kii caissier à aéroport la woon mais daa ngi paralysé dox di cok ni di sa yor bant mu ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii bu ñu xamante woon kenn du la def nii nit da ngay am kaaraange nit ñi lay am karaage commerçant yi ko pulse yi bayre ka am len karaage gu mëna sëkk
1: machallah
0: bo la ko bayre
1: karaage ñoy mëna and
0: ubeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeere jeep xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
1: ni mo
0: ba ngi jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci
2: téma
1: di Cienier FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Larki FM.
5: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dik bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchener FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté

0: kattan gan mooy kii yëkkati ay brique. Waaw brique yi ki nga xam ne maanaam ab day yëkkati ay brique wala mu yëkkati lu dis.
1: Waaw waaye nag gii kattan mooy ñi nga xam ne dañu bëgg xuwa muy wàllu sëy di jaxasoo.
0: Ci biir sëy daal.
1: Waaw dafay yokk kattan bi. Dafay aar azospermie muy walax njaanu nit ki. Même su ko manqué woon di lekk laaj ak lem bu yàggee dafay yokk walax njaanam yi. Moom laaj. Wax naa la saan ñi nga xam dañu am problème mu ballonnement. Wala ñu am mauvaise haleine. Muy gémmeñ goo xam ne day xeeñ te ca mbàq ga la jóge. Suñu dee boole laaj ak lem. Mauvaise haleine boobu day dañ ballonnement bi day dañ laaj dafay faj hémorroïde. Waaw am na sax ñoo xam ne bu ñu amee hémorroïde bu génn dañ koy xolli nii ba mu xolleeku su boobaa ñu def ko ci seen suuf. Maanaam def ko ci dugal ko ci seen suuf anis bi. Waaye nag loolu faj la boo xam ne léeg-léeg il faut nit ki xaw a am expérience. Parce que laaj dafa tàng. Waaye nag saa yoo ko dugalee ci sa suuf dafay rey insectes yi fa nekkoon yépp. Même bu fa beneen jangoro nekkoon daf koy reyale. Bu fa sànn nekkoon daf koy reyale. Bu fa yeneen jangoro yi nëbbutu woon daf koy reyale. Waaye picc maanaam socceku hémorroïde bi su boobaa daf koy toj. Naka noonu jigéen ñi nga xam ne.
0: Ñu am ay perte blanche ak yooyu.
1: Merci. Arona daal yow yaa dégg daaj rek. Arona yow ban façon nit nga yow daal xale bi daal jaaxal na ma.
0: Ay perte blanche ak yooyu.
1: Waaw ba day ba léegi laaj daf ci baax. Bu la neexee mën nañ ko semb. Siime ko lem buñ ko mënul nekk lekk niw waaye nag lekk ko niw brut bi sax moo gën. Parce que nit ki normalement su xëyee lu mu deedee war na mën a lekk benn boxu yi ci laaj. Nga xam ne day def benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fukk ak benn. Au minimum lekk fukki laaj ak benn wàññeewul dara.
0: Ci benn bis.
1: Waaw xëy na nag liñ ciy bañ mooy dem katu jàkk yi mu laaj ak soble.
0: Sëñ Modou laaj ak ni mu tàngee ñu lekk fukki doom ak benn.
1: Xam am na ñu koy lekk lu ko ëpp sax xam nga maitrise bële rek xam nga aaruna tàng amul sedd amul. Li am mooy yow sa nature maanaam sa cafkol gémmiñ tàmm ko. Am na ñuy jël kaani di ko yëy. Kaani lan moo ko gën a tàng. C'est à dire nit ki lu mu miin a def rek am na ñoo xam day boo bokkoon ak ñoom lekk ñam aaruna doo lekk. Na dañuy jël kaani gi nii di ko yëy. Kon kaani tàngul laaj tàngul li am solo rek mooy sa gémmiñ miin ko donte nag am na tàngoo am na tàngaay. Infection yooyu nga xam ne nit ki dafay am ay perte blanche. Wax naa ci ni nga ko mën a lekkee ci maanaam va oral nga lekk ko. Mais bu la neexee mën nga ko dugal jigéen mën na ko dugal ci kanamam. Su boobaa lépp lu fa nekk ci infection day dañ. Te en même temps prévention la ci cancer boobu nga xam ne dafa nekk ci boutique njurukaayu jigéen gi. En même temps prévention la ci wàllu yenn xeetu feebar yi comme maladie sexuellement transmissible yi ngay gis. Su nit dee jëfandikoo laaj comme jigéen wàllu ko du yomb. En même temps perte blanche yi noonu. Te it boo koy faral am na jigéen ñi nga xam dañu am problème mu rapport sans plaisir. Maanaam di seyte du ñu yegg bànneex. Suñ dee jëfandikoo laaj boobu mën nañ dem ba loolu dañ. Laaj dafa baax ci diabète. Ñi nga xam dañoo amee problème mu diabète laaj dafa baax ci ñoom. Laaj dafay raxas deret. Laaj dafa baax ci li ñuy tuddee cholestérol. Maanaam deret joo xam ne dafa am ay bulu graisse. Laaj daf ci baax.
0: Fàttali ne mbokk yi Serigne Modou Guèye Gandy Gall moom la ñu àndal kepp cosaan nekk fii ci diwaan bu Touba waaye nekk Dakar Medina. Xob yi nga tiim ni xob yi bëgg naa la ci laaj

0: gis nga garab arona lu dom ba di fajj lolou la xob ya di fajj mom la reen ba di fajj mom gis nga xob yi fi mu nek ni rek gaay ang koy sanni mais day fajj ñi nga xamne dañu am problème insomnie duñu nelaw suñ ko day baxal diko jël dinañu nelaw ñi nga xam dañu am problème di faté wala ñi nax suñ dé baxal xob yi diko jëfëndiko dina dello ci lool
1: sa
0: mémoire bi daf koy dello ci fimné ni ñi am li ñuy wax colopathie fonctionnelle bu ñu dé bolé laaj bi ak lem bi wala ñu jël laaj bi ni rek baxal ko ba mu bax équivalent au lit muy 11 de 12 d'hommes à 1 litre ci ndox suñu baxalé ndox ba mu bax man nañ bayyi yab laaj bi mu yab ci rek teumbal ko ci mu yab bi buñ ko ségué ndox momu ñi nga xam dañu amé colopathie fonctionnelle dafa bax ci ñom ñi amé problème gis gis budul lèr
1: problème
0: vision ni jar baxé ci ñom la laaj baxé ci ñom mag ñi nak dañ ko daan def ni tak ko diko gégano wala ñu def ko ab coupé diko foon ndax da fay day tax cellule neurone yi dafa bax ci ni ñuy dawé ci bir yuuru doomu adama
1: do foon ci bokk
0: wa foon ko rek dafa bax foon bi rek wa foon ni rek ni rek mag ngi dañ ko daan def saxun même dem na ba fu nekk ni su fekkon da nga am tay asthme bu la lejeel ba borom nek crise d'asthme la jeel laaj bi rek
1: xëc rek
0: su baye rek dina noy normal ko yaakar re seytane da ko japp xaw ko toj ni rek bo toje nak bo xecce ci lay gëna doy war dama def ni rek démonstration la mais bo xecce mom arona ak ndox bi
1: ba ndox mi ñew
0: ah bo moytul nak boko xecce ah benen affaire la parce que li ci kaw la yemon mais légui bo dundé li gis nga ko ni ku ñu yaakar ne seytane daf la japp ndaf ci baax dag dag légui rek dag dag légui ni def ko ci dem na ba ci bula jaan matte je dajalel ay laaj nga yey ko ba pare fi jaan bi mat dag ko rek nga jël laaj bi ni han matu jaan baangi ni tek ko fi dangar bi dotul dem ci bir prêtre mais daf koy xecc même bu fekke da nga am dag dag bo xamne gis nga ne dara ji bari na xolal fa dag dag bi yeb rek mo xam jam la xam jeul laaj bi rek nga tek ko fa su boba bala ngay dem hôpital dina arrêter saignement bi mu don def

Ah, konnak ñu ngi jégalu bu baax, waxtu yi dab nañu. Ah, di ñaanal barkaala masha allah sañ alim jaay yàlla yokk mën gi yokk wér gi gën a ko may ndam ci liggéey bi. Di nuyu nag auditeur ak auditrice yépp ak waa diaspora bi, di nuyu ñépp képp ku taataan rajo bi Cienière tabarkaala masha allah. Nuyu maire sekk nag mi nga xam ne moo fi toogal auditeur yi ak auditrice yi di jégalu, ndax nee na moom day jéem a dugg ba sonn waaye du mën a dugg. Xaw ma nag loolu lu ko waral. Maa ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw itam, yal na yàlla olbati caabi jooju jëb ko olbati yàlla buñ fa dugati, te ña fa nekk itam nañu góorgóorlu di jàngaale seen diine, ndax buñ génnee yàlla mën leen a def sax ñuy ay imaam ak ay ostaas, ndax yàgg nañ fa yàggoo xam ne dinañ maitriser coran bi, jàng lépp luy arxuraan karim bu tabarkaala masha allah. Ñi di leen jàngal hadis, ñi leen di joxe cour itam, ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi. Ñu ngi ñaanal yàlla may ni nawet bu tooy te bañaloo, di ñaanal nag waa réew mi yal na yàlla boole xol, yal na yàlla tappe xol yi. Nañ dimbali suñu président bi nga xam ne moom la fi yàlla jox, ñu jàppale ko dimbale ko, ñu liggéey te bàyyi wax ji. Ay waay télé yeeg rajo yi réseaux sociaux yi nañ bàyyi wax ji te liggéey, nañ liggéey te bàyyi wax ji, ndax liggéey jot na, il est temps. Nañ bàyyi débat yi, nañ bàyyi interview yi, nañ bàyyi wax ji. Politique du liggéey, politique jëmale wul réew mi kanam. Ñun ñëpp nañ soobu di liggéey, ku nekk boo xëyee dama liggéey sa liggéey di xool lu jëmale réew mi, économie jëm kanam. Waaye économie bu doxul dara du dox, bu mbay mu doxul càmm gi doxul, élevage bi doxul dara du dox, te borom càmm yi sonn nañ. Kilo ni yàpp ñu ndawal ñi koy jaayee junne ak nangam, kilo ndawal xar ñi koy nag ñi di ko jaayee junni, xam ngeen loolu metti na de. Ginnaar juróom ñaar téeméer baadoola du ko lekk, waaye géej ak yéet sax baadoola amatul njëgam. Juróom ñaar téeméer rek, ñeenti téeméer rek, ah loolu fooy lekkee ak fooy naanee, te kenn amul, kenn xëyul ko gontul. Nañ leen olbatiku ci liggéey bi, waaye fexe ba ñëpp am. Yàlla defal ñu pajub aajo, bàyyi ñu fa suñu kilifa diine yi, bàyyi ñu suñu kilifa aada yi. Réseau DTE ëllëg ca kaw ca kanam, nuyu naa leen, sant naa leen, maa ngi leen di ñaanal. Macha allah, yàlla nañ fekkee déwén. Ah, suñu journée bi yàlla bu mu nekk yàlla nañ ko fekkee waat déwén. Ànd koog Cheikh Moustapha Mseme Amadou Bachir, ànd koog doomu aadama yëpp ak kilifa diine yëpp. Yàlla nangul ñu, yàlla nangul ñu, nangul borom kër yi, nangul soxna yi, soxna yi nangul borom kër yi, njaboot gi nangul waajur yi, waajur yi yàlla nangul leen. Yàlla yàlla def jàmm. Alhamdulilah ala kulli cheyin qadirun. Macha allah, macha allah, alhamdulilah, macha allah, bismillah, macha allah. Yàlla yàlla def jàmm, yàlla yàlla dolli jàmm, yàlla ñu delsi waat ci jàmm ak salaam, di saxu sàkku ci yéen it ñaan nag tabarkaala macha allah alhamdulilah. Jërë ngeen jëf yàmma xiiwal.